미안, 아까 주원이 걔는 왔지 거부랑 나는 거부랑 공 왔지 비켜 말아 봐라 같은가? 스카버는 거부랑 같다고 좋아한 거 미치냐? 브랜드 미스터 엔지니어링 스위즈랑의 베스벤 박사 미리 깊이 감파하니까 너무 답답하다 안 그러까? 너도 좀 간지 삽돈되기 아우 더블라벤 프로젝트나 그룰 소피드는 보인 소도 끝한 장가고 왔다. District Development Coordination and Mentoring Committee 서두에서는 행수 마무리 스키모하고 입장아 이런 기침판을 준비 District Level Youth Parliament 고 왔다. 대주군의 끝다 고백하고 들었을까요? 인디아의 수고인 민타민자 아바라와 이가의 Transportation Technologies, Mobility System and Infrastructure 이해랑을 감가을마다 소위 가을가하 Universal Science and Technology Department of Swiss National Foundation, Foundation Negesipu, Metal Quantum Cuba, Soika Ilgaraha, Una River Science and Technology Department, Zurich University of Applied Science Baksa, Innovation Technology and Entrepreneurship, Kankarumna, Implementation Agreement, Soika Ilgaraha, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Swedish President, Guy Pamin Wamang, Wamangni Aso namgin ni gisip po may kaki kang kaani ko black tapat na ang nagkarani jaman ya agreement na ko soy ka agaraha. Nordisan Council ba NEC, Shunaw, Nordisan Region ba Inyani, Development Project lang na ya business September jao, crew sa pregnant point sa tukutan, tangka ko wataha, jen crew kuma chibuwa, point gulaksa tangka ko, Nordisan State ba sa wisang na maduko na chamaha. 크로스니 본 제국이 장하고 위기 인수직 에이전시랑나 에이전시랑이 캐피시티 빌딩 인프라스트럭처 테크놀로지니 프로젝트랑나 오나하 아니 NEC 구분하였다하 원디기 크로스니 본 제국이 장하고 위기 인수직 리진 알로케이션 바스트 NEC BDC나 크로스니 본 제국이 장하고 만부 에피센 클라스에 참하하 아니기 NHHDC 크로 Gini pun kuna cikgu tangkaku handling skill development, lektor na kursa pun kuri tangkaku, STEM laboratories na anataha. Ira na agriba, NEDFI, NIT, Meghalaya, IM Shino, Nihu, RMS, at Yamaba, tangka chamataha. Ia busi September jauh, NEC kursa pribuwa pun, so pricet tangi ni takkan kepat cikgu, nung cikgu takkan kepat projek tangku macotaraha, neki Meghalaya on, Adita crew damu project lang kong macotaraha. District Development Coordination and Mentoring Committee bagi siya ang patini DRD Conference Hall o daan mamuli scheme lang kong niplaraha. Tumani ko MP sa ng isang madilaraha diyong siya kong magkapa official ang representative lang bako lang tukaha. Alagi tumani din man ang pakingon MP sa ng mamuli sa pagkapa scheme lang kong namin tigawin sa may gata ragachi na ang beneficial na sukat na gata aganaha. Dintang-dintang dipakni yang official scheme yang kura katanya cabangan depan ikan yang kupa cuman yang akan cara di rumah yang disipun MP saling dari tubuhan depan genuk dipakni aku menikri kawan-kawan yang tak beneficial yang scheme yang benih kau sokat cina kata akan kupa tiara West Carolina Hills at my agriculture department baksa mili dan sumber selalu organic farming dan mamung sam sakki jag ia gamani bidimu New Tula Matakungai LP School Playground kisah melaku matangaha. Tumani Deputy Commissioner Vivo Agarwal at Agriculture ni Joint Director Kastri Emon wa mamung sanggupa sokebak ni bakulangaha. Anaknya sakut casa sopua kami cakapa lang melaku bakulangaha. Unbaksana agriculture Horticulture, Fisheries, Adma, Aikar, Arugupin Department yang Milao, Gichisni, Storang, Kodunaha. Ini kisipun kami cakap para saintis ni kisipun akan kulpulkan kepada kalaha. Daki momen cuman yang akan prakatan organic farming basan beri ba samsat kinja, chemical beri giagani kamani kam cataniku akanaha. Chemical ba pesticide rangku giagamani ujakanan nira mandiri biin bimang nabaditan. Dan bijakulara yang ingin mencapati unaha. Ini kesipun di sini pun ada wajah. Kenuk dipak menyaku miliku ingkaki kamka inba. Kami cakapan anak cakap ini cuma kata di dia lah. Nila ni sumber sana orang kerja. Kepun anakan sumber yang apa. Kami cakapan anak cak cina anak kupati ham. District Agriculture Officer Parit Isama. Galuh yang sugi agamani bidung akan ingin. Galuh yang sugi agamani yang organik. Tiada
und der Gesam Satgija, die Erde Mama und Gepa, Busturani Dambanama, Ariyan Anaba Mama in Kanikura Raja, und die Akanaha.